Vindens toner blir sommerns sånger. Jag bara lyssnar i Björklövsal. Det går en vind över vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin.

att få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång?